0: W Choszebuskim Serskim Domie su wytworili ustajencu wóżyskie grajkanie z barwami Melaki Marity Wopserowie. Za umiocoku, kotaraż melujo weczyszectwa, jo tożta ustajenca doponie niewycakowane przypoznasze jeje tworzenia. Jak jo k tomu dojszło, rozprzawia Julia Chryszina.
1: Ich bin sehr überrascht. Ich glaube, ich werde heute gar nicht in Schlaf kommen. Wirklich angenehm überrascht, dass so viele Menschen da waren. Und die meisten haben gesagt, die finden die Bilder schön.
2: Marita Вопсерова меже сама леп довериш, аж ветверіє жінце свейську устаєнцю. Венега мелює веджіщецтва на професіональну кар'єру, ако умівцовка нею пак жетні мислива.
1: Ich bin ja kein richtiger Maler oder Künstler. Ich habe ja immer nur gemalt, was mir Freude macht.
2: Вена є своє цеве живень є пще права ве вужиці, ровно тудешні люжі, їх учебність, а котеке серські традиції ю аж до жінцайшнего прегую.
1: Ich bin in Ortrand geboren, das ist hart an der Grenze zum Sächsischen. Und ich wurde adoptiert sozusagen von den Sorben und Wenden. Aber es ist ja ein nettes Völkchen. Nach wie vor sind die alle so bodenständig, so herzlich. Und man fühlt sich ja auch wohl. Es gibt so diese Verbundenheit mit der Natur, mit der Tradition, die hast du sonst nirgends.
2: Віці акочіже ще літ, йо ядва Маріта Вопсерова згромадні зі своїм цвов'єком Срієву аклюцову службу. По його смерщі йому сава пщедивзеші далі в'язч сама. Тенца суси захопілі її мельби показуваш на стінах реновірованого ательєя.
1: Aber die leeren Wände, die machen ihn fertig. Und dann habe ich aber gemalt, mein lieber Scholli. Ich habe abends zugeschlossen und meine Leinwand genommen. Und dann habe ich aber Sachen probiert, so mit einer Heißluftpistole habe ich das, die Farben laufen lassen. Und dann wurde das das Bild mit den tanzenden Wassermannstöchtern.
2: Там в ательєю є п'ять шурман, двойколетний пшієшель на тощі мельби старців.
3: А нараз со мне броню. Там та ту битку, то я так рідне. Там су те кокоше, су так п'язне углядаю. Там мусе м'янце смяш. А то я не ця весебнега. А я су ту битку м'єш. А віш, а ти мусеш таке раз, я не устаєн су циніш, цього для ніц. Ти маш, нінта южо так веле битку, а пші сам куші тижень, пші же я на битка к тому.
2: Тож ти є пщіпадне на маканки, йо настава слідкою устаєнце з ніжі дважаще твербами, гроні організаторка Сандра Мільойц.
4: Піт Шоман, йо долодки є пшіше, а йо гронію менш, там йо ядна женська, а вона мелу йо рідні образи, йо то межно її образи устаєч. Вона ма серську культуру на учобі, а то віжимо теке на образи.
2: Віжіш су вужицькі країни, портрети женських в серській драстві, а котеки мотиви зі світа серських повістчів. Вужицька культура забіре весебний узнам в твербі у м'єцовки.
1: Ich habe so viele Bilder von der Spree gemacht, weil ich das manchmal so als Inspiration nehme, wie sich das Wasser oder die Birken, dann steht so eine Dreiergruppe Birken, dann spiegelt sich das im Wasser, dann denke ich immer, ey, das wäre ein geiles Bild. Und dann mache ich schnell ein Foto, damit ich es mir im Kopf behalte.
2: Мельби Маріти Вопсерової ній сужедні пщіквади академіського умівства. Ровно в етом пакляжі їх певапк. Венісу спшавні, а живе повне, що поти алюбосчик її домовні, а люжам її обсвіще. А ровно то пщійма оглідарів.
5: На кушпад устішію та образки, та живінську фреду, которую Marita Pschätze malen, zu den welchen Rednern.
6: Das ist so wie ein Barwäute, optimistisch, wie auch so, ja, man dobre Satzusche, gashiate, wobraze, wie ich ihm.
3: Ah, teuer, teke, das Zwieser noch, das ist im Zerskim, so, schuji, na, kuschen, bilze, teke, pokajo, ako, gashtute, jinske, bedrastwe, aber gashtutam, gutnik, aber plon, aber obstat, naschig, povischo, dolna, sarski, povischo, a tovana, opetajo, ho, pokazasch.
2: За ляшкостю в єлі образов пак хова ситики двимши змислу, міні Сабіна Зігова.
6: Вона таке пічку розкладувала, це вона розміє в тих образах, це таке розістає зі цією проблематику бруніця, енергія, це в мавих образках, це є то сховане, але вона з шикними такими темами забирає.
2: Тільки по офіційним жилю його вистало в єлі гещі іще двойкове устаєнці. Венісусе розграняли, а гратулірували у мігуцовце.
0: Устаєнца вужиске грайкані з барвами в сарскім домі в Рошебосу йохищі віжеш аж до жасетего октобра. Оглядаш межошо до неї в витвор'їнським цасу лотки або по індивідуальним догронєнню.